Yubuk pak yul nga ngalay milk kirinji ka nga may maka 88.9 FM yul nga radio.